0: Lah aku ya ngerti tenan to, so.
1: Eh, apa Hero?
2: Oh, terangno kuwi, Din. Ben bocah iki saya padang dalane iki, Din.
1: Padahal ngenyek tenan iki.
0: Ngene lho, Kang Nar.